0: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.
1: Empeza a tempada de produtos da Horta. En Frutas Gelina temos o que buscas para preparar eses pratos saudables cheos de sabor. Xudías, chícharos, tirabeques, espárragos, tomates, cebolas, dereitos á túa casa. Frutas Gelina, as froitas e verduras máis frescas. Atoparasnos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
2: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
3: Mira. Esto no es un plato bonito. Es la cocina que te apetece. Cocina que huele bien, sabe mejor y se comparte sin pensar. Mercado Boanerges. Ven y entiende por qué.
4: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
6: Opticalia Casa de los Lentes, 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.
7: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de Cabezudos e a Feira Cabalar o xoves 14, o Torneo da Chave. Viva. E a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
8: No tienes tiempo para cocinar, pero sí para comer bien. Terrada Chispa prepara carnes y pollos a la brasa listos para llevar y variados platos de cocina. Horneamos pan todos los días. Ven y elige lo que te apetece comer hoy. En Terrada Chispa cocinamos con amor. Ven a conocernos a Travesía de Cacheiras 42.
9: A Deputación da Coruña organiza a primeira xornada provincial polo Día Internacional da Muller no sector marítimo. Un encontro para recoñecer e visibilizar o papel decisivo das mulleres no ámbito marítimo pesqueiro. Agardamos vos o sábado 16 de maio ás 11 da mañá no Coliseo Noela de Noia para poñer en valor o traballo das mulleres do mar. Deputación da Coruña.
10: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
11: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
12: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
7: O Concello de Santiago presenta los 40 Santiago Pop nas Festas da Ascensión. O mércores 13 de maio, ás 9.
13: Hola, son Tony Aguilar. Este ano estarán na Praza da Quintana. Quique Varela y Álvaro Puga, Tapa de Orella, Oshuan, Kenneth, Daniela Blasco, Samurai, Marlon, Ruslana y Kiara Oliver. Los 40 Santiago Pop, nas festas de Ascensión do Concello de Santiago. ¡Esperámoste!
7: Lembra, entrada libre hasta completar aforo, coa colaboración do Concello de Santiago. Y Upesa, concesionario Hyundai en Santiago. Gadis, Centro Comercial Las Cancelas, AS Computer, a tu tienda Apple, Nos Oposiciones, Paf Momo, Reales Seguros Borja Parajó, Multisan, Paf Quintana e Gran Hotel Los Abetos.
14: Un ano máis, confía en Señarís e terás unha horta de campeonato. En Señarís xa tes disponible leituga, repolo, puerro, cebolo, planta hoxe e colleita mañá, hortalizas premium en frescura, sabor e tamaño.
15: En Negreira, Trazo, Baldo Dubra e Opino, Grupo Señarís, xente de campo para xente do campo.
16: Doce cuarenta y siete minutos do mediodía, seguimos emitindo este programa especial dende a carpa de actividades da Feira do Libro de Santiago, que chega a súa segunda fin de semana cunha gran actividade por diante, moitas horas, moitos días, moitas feiras ás costas. Leva o noso seguinte convidado, Xosé Antón Pedreira, da Libraría Pedreira. Que tal, moi boas?
17: Hola, bo día.
16: Xosé Antón, mellor non facemos contas, non? De cantas horas, de cantos días?
17: Mellor é deixalo, que vai afluindo.
16: non haberá ninguén máis veterán que ti aquí.
17: Okay. Bueno, sí, creo que Librería Cartabón de Vigo tamén leva tamén moitas ao lombo tamén.
16: Moitas feiras.
17: Sí, somos os máis veteranos.
16: Claro, e moitas décadas na librería ti?
17: Pois nós levamos 43, 44 anos.
16: E non estamos pensando na xubilación?
17: Bueno, deixa o quedar aí.
16: Hai días que sí, igual,
17: sí,
16: ¿no?
17: Sí, bueno, pero bueno, sí, pode estar próxima, sí.
16: Bueno, conozco tamén Olaya Tubío, dunha librería singular de Compostela, Librería Numax, axente cultural na cidade, espazo para o cine, a conversa, os libros, o audiovisual. Que tal, Olaya, benvida?
18: Gracias, buenos días.
16: Un lugar, bueno, con ecos europeos. Eu cando vin a primeira vez, sí, a primeira vez en Numax, pensei, pois eso, noutras sas de cine por Europa adiante que tamén teñen a súa libraría.
18: Sí, sí, pasa moito, e pasa moito tamén de xente que ven do resto da península que din que en España que non existe esta fórmula e que se lles fai como tamén exótica.
16: É ben agradable, dende logo. Bueno, primeira pregunta obrigada para os dous. Como vai a feira? A ver, Olaya.
18: Pois depende bastante. Como tivemos así un tempo un pouco cambiante, pois notase moito que se sai o sol, ven moita máis xente, e senón, pois, hasta os libros o pasan mal, a verdade.
16: Bueno, que hoxe, por exemplo, o sol vai e ven. Bueno, esto é o ideal, Susentón.
17: Vamos a ver, o ideal é que como hoxe. Nin sol, porque, bueno, se hai sol, sabemos que en Compostela o fin de semana, pois, a xente, pois, marcha, non? E realmente, os que veñen da fora, pois, non son tampouco moitos que pasan pola feira. Pero, sí, excepto o luns, que foi o día que máis auga houve, ademais, bueno, foi tanto pola mañá como pola tarde, pero despois, bueno, máis ou menos estuvo nos acompañando. Esperemos que crucemos os dedos que os últimos tres días, pues, remate así.
16: As atraccións da extensión empezanose pola tarde tamén, xa van empezar a mover aquí, pois, a Noria, os cabaliños, isto, sí, axuda?
17: É coido que sí, eu creo que coincidimos moi poucas veces ca extensión, pero, bueno, as veces que coincidimos, o único así tal, pois, é o barullo que arma, non? Porque sí, sí que, bueno, teñen un altavoz moi alto e ao mellor, pois, te queres conversar que a xente para, bueno, para dialogar un pouco, e sí que aí é un pouco molesto, pero bueno, tampouco,
18: sí,
17: non é.
18: O ano pasado sí que cadrara un fin de semana coa ascensión, e sí que se nota que xa hai máis xente que ao mellor non iba a vir, e como ven as atraccións se pasa tamén, non? Xente que ven máis así un pouco de casualidade.
16: Claro, porque como é o público da feira? É moi diferente ao público da libraría?
18: Sí, moito. Nos tamén, porque estamos nunha rúa que non é de paso, entón a xente que ven, pois xa ven, claro, casi sempre a mesma, e sabendo un pouco xa o que é o espazo. E aquí atopámonos como moito público que non coñece a librería, e moito público, pois, xoven, novo, con gustos distintos, bueno, sí que a nos sírvenos moito como para coñecer xente, coñecer outros gustos,
16: claro,
18: tamén.
16: Pombos a proba tamén.
18: Sí. Sí, sí, sí.
16: Porque público máis complicado, máis variado, sí, descoñecido. Ti que pensas, Susentón?
17: Sí, bueno, vamos a ver, a feira en sí xa é un gran escaparate do libro, non? Na cual te podes atopar de todo, non? E, bueno, nós estamos máis especializados no galego, e sí que, bueno, o público xa te busca, bueno, porque culturalmente, pois, a Feira do Libro, creo que xa son cerca de 50 edicións, pois, bueno, ten o seu prestixio, sabe o que se pode atopar, e logo moitas veces xa veñen con esa idea predeterminada, e, bueno, eu creo que, bueno, é moi importante para a cultura que sí que as Feiras do Libro se fagan, que haya moita actividade alrededor delas, e depois eso, que a xente poida encontrar un escaparate longo. Para nós, pues, bueno, a verdade, pues, sí, sirve-nos tamén como escaparate para seguir promocionarnos, ¿no? Claro. Que, bueno, que ás veces, pues, sí é importante posicionarte, ¿no?
16: E a xente moi preguntona, o dalle cousa, e ten que estar unha pendente, pois, para aclarar algunha dúbida que non se atreve así a plantexar, pois, a persoa que está na caseta.
18: Sí, non preguntan moito, pero notas como que pasan tempo como mirando, rebuscando, entón, eu interveño, comento, e aí sí que notas que querían que o fixese, se agradecen moito o consello, agradecen a recomendación, entón, de primeras me preguntan, pero queren falar. Sí que é verdade que tamén ao non estar na librería, ter como máis cargas de traballo distintas e aquí estar solo a isto, permíteste como ter máis tempo para falar alrededor dos libros, de por que se escollen a escolla de libros que facemos, cales traemos, si que dá para unhas conversas máis distendidas coas clientas.
16: Claro, cada cidade é ademais diferente, cada feira entendo que tamén. Como é a de Santiago no conxunto das galegas?
17: Bueno, no conxunto das galegas é a segunda máis importante, a primeira é Coruña, bueno, por moitas cousas, non? Sobre todo, pois, bueno, coincide unha cidade grande, metropolitana, moi amplia, as festas, o mar ao lado, que eso sí que se nota moitísimo, bueno, moita xente vai a veranear, cousa que, por exemplo, con outras, da mínima identidade, por exemplo, Vigo, pois, teste que desplazar para ir ás praias e daquela, pois, bueno, sí que notase. Pero, bueno, depois, por exemplo, temos zonas como Viveiro, Foz, que Rianxo, que sí que se nota que, bueno, que hai moita xente que vai de veraneo e ao ter a praia lá notase moitísimo. Eu, o público das feiras, coincido tamén que é un público que, ás veces, pois, é un público que non lle gusta tanto, ao mellor, meterse nas librerías, non? E daquela, pois, bueno, ao ver este escaparate tan grande, sabe que vai encontrar outra cousa. E realmente, bueno, eu, que sei, o 10% de desconto tamén axuda, non? Porque hai xente que está esperando mesmo a Feira do Libro para facer as súas compras. Unhas compras que xa van para o verán, non? E iso notase tamén.
16: Claro, claro, hai que facer a montaniña de libros para despois, claro, durante o mes de verán, intentar cumprir esa fantasía, que é ler un pouquiño máis e ter, claro, calma.
17: Por iso, bueno, eu coincido con ela en eso de que, claro, por exemplo, este fin de semana vai ser moito máis difícil manter ese diálogo que a xente, pero bueno, intentaremoslo, non?
16: Eu teño unha curiosidade, como, porque hai moitas casetas, eu convido a que viñades a feira, ademais de por ese 10% de desconto, que sempre é interesante tamén, pois porque hai moita variedade, se cada feira ten a súa identidade, tamén cada libraría e cada caseta ten a súa. Vos apostades polo galego, a vosa identidade moi variada tamén, cal sería de Numax?
18: Pois nos intentamos traer moito de de editoras independentes, que intentamos traballar sempre con pequenas editoras ou con pequenas distribuidoras que son de máis difícil acceso. Por exemplo, temos en galego, pois, tanto Rodolfo e Priscila, Cunha Munin, como despois en español, pois, cousas que veñen de Virus, de Traficantes, como cousas que aquí se encontran menos, e despois intentamos apostar sempre polos libros que a nós nos gustan moito e intentando ter unha liña que se saia do que máis se vende, como que a nos máis nos gusta, e cuidando tamén sempre que haxa contidos de cine, contidos de música, de pensamento, un pouco equilibrando e todo en base ao que nos gusta.
16: Bueno, e volvendo a miña dúbida, como se negocia isto de que este autor, esta autora, estea na miña caseta dentro da feira? Onde, por exemplo, vimos colas para que Arancha Portavales asinara así a súa última novela. Vos queredes ter autores, non? Está é unha negociación aí,
17: bueno,
16: complicada?
17: Nós temos autores e autoras, pero, bueno, tampouco non nos basamos moito nas feiras do libro en ter autores e autoras. Queremos que sintémonos máis cómodos xa falando coa xente de outro tipo, non? Pero, bueno, se temos que ter autoras, como de feito temos na feira, pois non nos importa tampouco. E se son desconhecidas, pois mira, para darlle un pouco de axuda, non?
16: Claro, vos tamén.
18: Sí, non é un pouco o mesmo tamén. Limitamos bastante porque preferimos como concentrar en traer a xente que nos apetece, firmas que queremos facer, que meter moitas cousas, porque ao final tamén, pues, non por ter máis significa que funcionen máis tamén.
16: Claro. Da industria editorial, se podemos falar dunha industria editorial, que autores están tirando? En galego, diría, ¿eh? O sea, en Galicia.
17: Bueno, en galego hai que lembrar que estamos no ano Begoña Caamaño, na cual, bueno, aparte das súas dúas obras, pois hai todo un traballo que se está facendo biográfico para nenos, e daquela, bueno, iso tamén axuda moitísimo. E outra cousa que tamén este ano é o ano Otero Pedrallo, pois nós, basicamente, en todas as feiras, basamos en esas dous peldaños, e a partir de aí, con todas as novidades que están salindo en galego de todas as editoras, é dicir, son un abanico moi grande, porque, bueno, desde as grandes como poden ser Xerais Galaxia, como dicía, pois o Guinha Monín, os Irmáns Cartonet, desas editoras máis pequenas, pero que non son pequenas ao mesmo tamaño, pero son grandísimas.
16: Na última media hora contaremos con Paula Carballeira, que ten tamén unha obra arredor da figura de Begoña Caamaño. Sí. Por certo, vos que estades aí vendendo máis?
18: Pois mira, en galego non, sobre todo, dous títulos que non son recentes, que son do ano pasado, incluso máis, que é o Derrotas de Monse Fajardo e o das Tolas que non o eran de Carmen Baliña. Nos estamos vendendo moitísimos Rastros de Carlos Lixó, de bueno. Rodolfo e Priscila.
16: E agora quería así para rematar esta conversa, temos un minutiño, nada así brevemente, unha recomendación dos libreiros, pero non en modo libreiro, senón en modo lector. Que libro recomendas como lector, José Antón?
17: Bueno, eu recomendo O Pazo das Marismas, de Alberto. Bueno, foi o meu apelido. E a verdade é unha obra que me gustou moitísimo. Vai sobre a Primeira Guerra Mundial na Bahía de Vigo. Novela histórica, thriller, misterio.
16: Vale, aí quedamos. Pazo das Marismas, recomendación de Xosé Antón Pedreira. E ti, Olaya?
18: Eu recomendo Os Antropólogos. O nome da autora é impronunciable, está publicado tamén en Rodolfo e Priscila. Está funcionando moi ben nesta feira, é un libro perfecto para ler no verán.
16: Pues grazas polas vosas recomendacións e grazas tamén pola presenza no programiña. Graciñas.
17: Nada, a vos.
18: Gracias.
0: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Unha e 12 minutos por voltar o seu susto lugar de Xosé Constenla, cantautor compostelán, este himno e a súa proposta para convertirse no himno do Obradoiro. Hai outras opcións, veremos se finalmente hai un concurso ou non que engaña, pero en calquera caso, unha canción estupenda para arrancar segunda hora de programa, para arrancar tamén sección de deportes, coa información de servicio sempre, confirmado que a Ponte do Sar estará pechada esta tarde noite, así que para ir ao multiusos hai que buscar outro camiño. Puede ser o de San Fernando, sí, decía Toño Bermúdez. ¿Qué tal, Toño? Muy boas.
1: Hola, Inoa, ¿qué tal?
0: Ir andando, ¿eh? Listo.
1: Pues claro, ir andando, transporte público, o también hay que lembrar que se vai a haber buses lanzadera dende a Cidade da Cultura, que ten un aparcadoiro moi amplo, a todo Fonte do Sar, de xeito ininterrumpido, e o remate do partido tamén.
0: Bueno, contame que convidades traes hoxe aquí a Alameda de Santiago, dende onde seguimos emitindo esta edición especial, bueno, da Feira do Libro do Hoy por Hoy Santiago, porque temos convidados.
1: Sí, bueno, sección. Primero dar las grazas por facer o esforzo de estar aquí, os conozco en directo na Alameda Compostelana, a Pablo Sánchez de Zona Norte.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy boas. A Víctor Sabel, de Obrallás. Hola, Víctor.
3: Hola, buen día.
1: Nada, todos teus para
0: no,
1: que...
0: No, no, ¿cómo,
1: que
0: ¿cómo estamos? ¿Cómo claro, estamos? Claro. O primero.
3: Aquí estamos en Alameda, punto neurálgico de Compostela. Bueno, creo que estamos todos ilusionados, básicamente. No sé, Pablo, ¿qué opina? Pero...
2: Entre los nervios hay ilusión.
0: Estamos ya apañados para el partido, porque vides coas camisetas.
3: Hombre, lanzamos ahí durante toda la semana... A xente que se movilizase, os comercios que se movilizasen, a xente que fose coas súas bufandas, coas súas camisetas, nos seus negocios, poñer o que puideran con símbolos do Obradoiro, e bueno, creo que ahora só faltaría que non apareceremos sin nada, non? Sería curioso.
0: Bueno, como vai estar, Sar, esta noite? Como pensades que vai estar? Como poucas veces, non?
2: Pois espero que como as grandes noites, porque hoxe creo que igual non o máis importante, pero sí dos máis importantes da nosa historia. Creo que vai ser moi importante que Sar hoxe este de gala ese xa un factor máis para a victoria e axudar aos xogadores.
0: Bueno, estades aquí en representación de todos os composteláns, que temos un día así, pois eso, nervioso. Ti, Pablo, cantos anos tes?
2: 19, cumplo o mércoles.
0: Es moi novo. Que vínculo, que historia tes ti co Obradoiro?
2: Pois Obradoiro é o equipo da miña familia, do meu avó, do meu tío. Eu levo 5 anos abonado xa, 2 na peña. Pero sempre estivo aí Obradoiro. Sempre iba en partido sorto, sempre me chamou moito a atención e sempre o sentín como unha forma de representar a cidade para toda España. Ver que podemos voltar a primeira, poder estar onde creo que merecemos estar, pareceme super ilusionante. Confío en que hoxe vai a ser así.
0: E ti, Víctor, que historia? A túa historia é máis longa, claro.
3: Sí, un poquinho máis. Unha forma de chamarme maior. Teño 49 anos, eu non son nacido en Compostela, aínda que toda a miña familia é de Compostela ou de arredores. O meu primeiro recordo do Obradoiro foi cando voltamos, ou a miña familia voltou a Santiago no 86. Nos víamos o Sar desde a ventana da miña casa, desde a Almáciga. Desde alí sempre teño o recordo grabado de que xogaba Obradoiro co Caja San Fernando e nunca puiden ir a ver. Bueno, despois chegou a longa noite de pedra, como se lle soe decir, e bueno, despois desde que voltou Obradoiro e empezou a ter posibilidade de aparecer, pois desde o principio estamos aí o pendo cañón.
0: Bueno, e como vedes Obradoiro que saltará esta noite a cancha? Como é ese Obradoiro? Como está?
2: Espero que salga tendo en conta que nos xogamos, porque creo que hai moita ilusión na grada, na cidade en xeral. Sei que saben a importancia de isto. Eu confío en que salgan a xogar sen a compresión, pero a disfrutar e facernos disfrutar. Creo que vai ser o máis importante.
1: Eu queria preguntarle a ambos. Bueno, no, dalle.
3: No, concordo con Pablo. Creo que é un grupo, falábamos antes, moi conxuntado, que sabe perfectamente con experiencia, sabe de importancia do partido, incluso sabe de importancia do partido, e creo que todos estamos ahora mismo enfocados en isto. E ainda leía hoxe, non? Que para moitos de nós vivir isto nunha cidade como Compostela podelo vivir 3-4 veces na vida en moitos deportes. Creo que iso é importante valoralo e disfrutalo.
1: Valoralo e disfrutalo, claro que sí. Cantas, bueno, pues éxito estivemos no pasado, pois non me quero olvidar do antigo Autos Lobelle con aquel títulos europeos, o Compos, por suposto, tamén o Obradoiro, non, do que os estamos a falar. Eu quería preguntarvos aos dous por figuras clave no obradoiro actual, non? Ou no obradoiro moderno, por dicilo así, como falaba Víctor, bueno, os que xa temos máis anos, lembramos a longa noite de pedra, todo o que pasou, bueno, pasaba tempada case mellor de Isala tamén aí traspapelada na historia obradoirista, case, ou non tanto, se quizáis para aprender dos erros cometidos, pero quería preguntarvos a opinión que vos merecen Raúl López como presidente e o actual adestrador Diego Epifanio, non? Que se fichou un poquinho tamén pola súa experiencia en ascensos precedentes con outros equipos, que o sacadou, que se fichou porque se supoñía, está a demostrar que sabía como poder conseguilo. Víctor, un poquinho a túa opinión dos dous, das dúas figuras.
3: Eu creo que tanto la Raúl López, bueno, un empresario con trayectoria máis que amplia, con seus negocios, o baloncesto e a súa paixón. Bueno, pois temos experiencias, vamos un pouco pasado que falábamos da experiencia. Esta cidade, aínda que non é moi papel vir aquí, pero estáse nutrindo de xente de fora moitas veces para soportar este tipo de proxectos. A mellor hai que facérselo mirar un pouquiño, que teña que vir Raúl López ou no seu momento Lobelle ou outra xente de fora, tendo empresas aquí na contorna, unha cidade que non apostan por isto, porque ao final o deporte, a cultura tamén fan cidade. Entón, a mellor tamén hai que buscar un pouco no adentro e dicir, oi, estamos facendo as cousas ben, mal, regular, moi ben, non sei, habrá que facer un análisis. En canto a Epic, creo que un tipo de experiencia, unha persona que leva 4 ascensos, non é, ou 3 ascensos, ou 4 se consigue hoxe, non é por casualidade. E para mí tamén quería destacar a xente que ven de fora, é dicir, Héctor Galán, sí. Pablo na zona de tal, que nos desde o primeiro día dixéronnos que aprenderamos a disfrutar do camiño. Xa desde o ano pasado, moita xente colleu no, outra xente non o colleu. Eu creo que este ano todo o mundo está aprendendo a disfrutar un pouco máis e creo que iso vai ser un pouco a clave do éxito.
1: Falaba Víctor de Pablo Van Branhoven, que é o jefe de prensa, que tamén lo está facendo já desde a pasada temporada en ese apartado en el Obra.
2: Eu creo que a Raúl debemoslle moito. Soster un proxecto como este durante tantas tempadas, cando igual esta cidade non é a máis apropiada para ter un equipo na élite tantos anos seguidos, pois a gran maioría basase en él, en estar aí presente e apoiar dende o minuto un e seguir facendo cando o máis fácil igual hubiera sido baixar do barco. E a Epi, eu creo que conseguiu o máis difícil, que era manter a ilusión cando íbamos 0-2 en derrotas, que moito xa era catástrofe, xa moitos deixaban de pensar en poder ascender, e estar un paso despois de todo eso, e lograr unir tantas pezas novas, porque comparado coa tempada pasada, non sei se quedaron 2-3 xogadores, unir tantas pezas novas de equipos distintos, xogadores de diferentes categorías, superarse a lesións, seguir incluyendo a esa xente nova que foi chegando, de ser un genio que para min é un dos mellores entrenadores que pudemos ter, é un gran acerto fichalo, e confiamos en que hoxe volva a levar un equipo a CB.
0: Bueno, pois moitas grazas Víctor, moitas grazas Pablo. Aquí hai madeira, porque Pablo non dixo nada e Toño tampouco, pero o avó de Pablo foi o gran Antonio Bermúdez e o tío é pois o que teño aquí ao meu lado, que por certo tamén leva camiseta que non o dixemos.
1: Mira, trouxen imaxe corporativa tamén un pouco da cadena
0: moi
1: CER,
0: ben, moi ben.
1: Ben camarela.
0: Bueno, e falando de xente importante como Raúl López, pois lembrar tamén dende aquí un abrazo para José Ángel do Cobo, e lembrar que o partido desta tarde arrancará cun minuto sí. De silencio en memoria da súa muller, Chelo Astorgano, falecida esta mesma semana. Pois nada, ánimo ata as 9 e que, bueno, intentade estar tranquilos, vale? Intentaremoslo todos, vale? Graciñas pola vosa presenza.
3: Graciñas.
4: Recuerdos, cajas, material de trabajo y ya no queda nada más. En Trastero Santiago guardamos lo que te importa con seguridad, comodidad y acceso cuando lo necesites. Diferentes tamaños y la tranquilidad de tener tu espacio extra muy cerca. Porque tu casa es para vivirla, no para llenarla de cajas. Trastero Santiago, el espacio que necesitas. Más información en trasterosantiago.com.
5: Mira. Esto no es un plato bonito, es la cocina que te apetece. Cocina que huele bien, sabe mejor y se comparte sin pensar. Mercado Boanerges. Ven y entiende por qué.
6: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
7: Una sonrisa lo cambia todo. ¿Y si pudiera recuperarla en pocos días? En Iodental somos expertos en implantes de carga inmediata. Este mes 25% de descuento y primera consulta gratuita. Incluye radiografía y limpieza. Santiago Plaza de Vigo 1 y Milladoiro Rosalía de Castro 18. Con Iodental vuelve a sonreír.
8: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
9: Más. Ocasión Plus Fest, más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%, solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
10: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad, ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
11: saco de patata nueva de 10 kilos, 6,95, naranja zumo 0,95, albaricoques nuevos de temporada 1,65.
10: Este fin de semana convidamoste a Vedra a descubrir Marco, una mostra de arquitectura rural que pretende poner en valor o noso, achegando arquitectura asiente nun marco natural e tradicional. Exposicións, obradoiros, conversas, cantareiras. Agardamos de esta fin de semana en Vedra.

0: qué bonitísimo, último disco de Joel López, preciosa homenaje a poesía, a Machado, no sé, último disco, Oniria Popular, poesía, narrativa, ensayo, de todo hai nesta Feira do Libro de Santiago, a que lle queda aínda moito programa, hoxe venres e a fin de semana tamén. Aquí temos a Paula Beira, da Federación de Librarías de Galicia. Que tal, como andamos, Paula?
1: Ben, bo día.
0: Bo día, decía eu que lle queda moito esta feira. Imos tratar de contar o que queda por diante para que a xente de Santiago, de comarca, toda a xente que nos este a escoitar, pois se achegue, porque ademais hai moito máis que facer, non únicamente vir a feira aquí na Alameda, darse un paseo, coñecer tantas árbores maravillosas que temos aquí, montar na noria tamén, se cadra, ou xa que a viaxe a feira pode ser moi, moi aproveitada.
1: Pois sí, pode ser.
0: Contanos.
1: Bueno, que quedan nos tres días de feira, tres días de programación bastante, bueno, bastante apetecible. Por la nosa parte pensamos que é unha moi boa opción de programación, programación para os máis pequenos e programación para xente adulta. Dentro desa programación de pequenos temos hoxe de entrada un obradoiro que fará Paula Mayor. Logo temos o sábado e o domingo actividades infantis, temos o sábado a Paco Nogueiras e temos o domingo a Pablísimo, ambos con teatro, contos, bueno, actividade para os máis pequenos.
0: Claro, podes bueno, consultar a programación para mirala aí con detalle na página web da,
1: na página web da propia federación. Teñen a todo o programa da Feira de Compostela.
0: Os autores, as autoras, son bo gancho para as feiras?
1: Normalmente sí. Sí, sí.
0: Onde veíamos, por exemplo, colas aí de Arantxa Portavales, sí, para asinar a súa última novela, é unha das autoras que son sí, un valor seguro, ¿no?
1: Aquí en Santiago, sobre todo, un valor segurísimo, diría eu. Sí, temos, aparte das firmas que fan as propias librarías, elas xestionan toda esa parte, traen a xente que

0: Las veces pues piden, nos parece, nos ven, tenemos un espacio estupendo para que estén ahí, aproveiten y puedan asignar libros dende a feira, sin ser nunha caseta específica, claro. Non?
1: Que tal está indo esta edición? Decía Xosé Antón Pedreira que cree que a feira ten xa como 5 décadas ou moitísimos anos cumpre xa, non?
0: Pois,
1: con esta edición.
0: Eu tiña anotado, pero ahora non me lembro o número de
1: é unha cita obrigada aí despois xusto do día do libro normalmente, sí. En Compostela como está indo? Aí moita participación, ben xente, se achega esta carpa de actividades na que estamos agora mesmo?
0: Polo que nos comentan, sí. Eu preguntei así agora neste último ratiño a libreiros, en xeral todos están, bueno, contentos, din que bastante ben e que bueno, que as cousas de momento están indo según o previsto.
1: Claro, porque para eles tamén hai que recoñecer que de algún xeito un certo esforzo, porque moitas librerías non teñen moito persoal, pero sí, teñen sí. Que permanecer abertas e dedicar tamén persoal na propia feira.
0: Totalmente. De feito, nos, dentro de as actividades que propoñemos, a idea é que se sean pues, atractivas tamén para os libreiros, non? Para que a xente acuda e merquen dentro do que é a feira, claro.
1: Bueno, apúntame aquí Lolo Bello, que edición é a número 45, así que non nos imos marchar coa dúbida. E o sector das librerías ao marxe das feiras, como vai? Ti que tes, ademais, experiencia en primeira persoa tamén.
0: Tiven, digamos, xa non. Entón, agora sí que estou un pouco máis fora desa parte das librarías propiamente, non? Pero, bueno, entendo que sigue a liña que levábamos nos últimos anos, non? Polo menos as noticias que chegan a mí normalmente son que, bueno, máis ou menos. Sempre me din, Paula, ti xa sabes como vai isto. Entón, digo, pois sí, seguirá todo igual, non? Máis ou menos, digo.
1: Como ten que ser un libreiro? Unha libreira, como ten que ser esa persoa? Porque claro, imos á farmacia, confiamos moito no noso farmacéutico, non? Se imos normalmente a mesma, pois no seu criterio. Pero hai quen vai á librería como se fora a farmacia, eh?
0: Sí, a ver, eu son das que defende que o libreiro ten que ser unha persoa que saiba aconsellar a xente e atender o que eles queren, máis que nada, non? Normalmente a xente cando quere unha recomendación e non vai por un libro que se atén porque xa sabe que lle comentaron que estaba moi ben ou que sexa, di un pouco o que lle apetece ler. Entón, eu son da idea do que o libreiro ten que saber atender esa demanda e recomendar o que dentro do seu criterio está máis preto que esa persoa lle interesa, non? Entón, se pode ser como un farmacéutico, bueno, non sei.
1: Bueno, arriscar non moito, pero un poquinho, non? Ir abrindo horizontes,
0: sí,
1: tamén.
0: Sí, bueno, a ver, sempre consultas, sempre preguntas. Mira, non... ¿Te ves lendo este tipo de novela? Hay xente que te di que sí, hay xente que te di que non, que de ninguna maneira. Pero bueno, sí, é certo que moita xente deixase aconsellar moito polo que ti... Sobre todo cando xa te coñece. Que xa sabe un pouco o que ti... o que ti recomendas, o que ti lles contas, se está máis ou menos dentro de que as cousas que levaron lles gustaron, pois vais a fiar de ti sempre, claro.
1: Porque poderías pensar que unha libraría é un espazo pois moi definido, pero que ten que ver Cronopios con Foias Novas, Pedreira con Numax, prácticamente nada, é increíble como cada libraría ten a súa identidade.
0: Bueno, é que eu creo que iso é bonito, que non hai dúas iguales. Eu creo que iso é o máis o que o público máis demanda, porque todos temos na cabeza, non? Se queremos isto nesta librería, sei que vou atopar, se queremos isto, sei que nesta. Eu creo que non hai un só lector que só visite unha librería. Eu creo que casi todo o mundo visita varias librerías, ten varias de van, que lles gusta por diferentes motivos e que teñen... Porque non todas as librerías, ademais, teñen os mesmos libros, afortunadamente. Entón, claro, aproveitas... cando tes eso, ou mesmo cando queres facer un regalo a unha persoa que o mellor non é non é o teu tipo de libro, non? Entón, claro, acudes a diferentes sitios e preguntas moito.
1: É increíble, Faro dos Mundos, a Enea, mira, xa dixen

0: seis e cada sí. un do seu pai
1: totalmente,
0: e da súa nai.
1: Totalmente.
0: E ben que nos alegramos. Pois que vaya moi ben a feira,
1: pues
0: Paula,
1: esperemos
0: Graciñas.
1: Que sí, moitísimas grazas a ti.
0: Unha e 31 minutos.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. Pechamos unha das semanas máis movidas na política municipal que se recordan nos últimos tempos. A moción de censura de Lugo que fixo a alcaldesa popular Elena Candia axitou a política galega e marca o inicio dunha longa precampaña ata as eleccións locais de maio do ano que ven. 24 horas despois de que prosperase esa moción, as augas van volvendo rego. A nova rexedora ponse xa mans á obra tentando pasar páxina o máis axiña posible desa manobra tan polémica pola cal se fixo co bastón de mando, mentres os que ata agora gobernaban buscan o seu sitio na oposición. A política municipal que non dá descanso. Estamos nun venres que pode ser histórico pro deporte compostelán, co posible regreso do Obradoiro a máxima categoría do baloncesto español. En pouco máis de hora e media comeza o último partido da Liga Regular pro equipo que dirixe Diego Epifanio e as contas están moi claras. Se gaña o Guipúzcoa, o Obra será equipo ACB. Nuns minutos conectaremos en directo con noso compañeiro Íñigo Caínzos, que se atopa no exterior do multiusos Fontes de Sar. 8 de maio, imos repasar outros titulares con Daniel Acevedo. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Portugal ratifica os prazos pro AVE entre Porto e Vigo.
3: O presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, Álvaro Santos, confirmou o compromiso e as previsións dadas tras unha reunión este mediodía. O presidente da Xunta insta o Goberno Central a que cumpra coa súa parte.
4: Demandar do Goberno Español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o Goberno Portugués.
5: Aquí unha relación moito, moito próxima, moito profícua e con alinhamento total relativamente a alguns proxectos que nós consideramos estratégicos.
2: Case 9.000 aspirantes para algo menos de 2.000 prazas en enfermería.
3: O Sergas últimos preparativos para as oposicións de enfermería de mañá. Polo momento xa se realizaron as probas para 128 prazas da modalidade familiar e comunitaria, 69 de matrona, 60 de pediátrica, 3 de traballo e 236 da categoría de persoal de servizos xerais.
2: Aumenta un 30% o número de aves acuáticas e mariñas.
3: Galicia contabiliza case 110.000 especies deste tipo, segundo os datos recollidos no censo anual de aves invernantes, un 31% máis que en 2025. Ademais, crece a variedade de especies 4 puntos máis e estes datos utilízanse para priorizar a conservación das especies e para valorar os cambios no tamaño das súas poboacións, así como para facer un seguimento ambiental dos seus hábitats.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: O venres no que hai novidades nas folgas sanitarias e que o Sergas cede ante as reclamacións do sindicato Omega, o mayoritario entre os médicos de Galicia, tras semanas de parón nos que os facultativos rexeitaron realizar actividade asistencial pola tarde, as coñecidas como peonadas. A Xunta trataba con elas de reducir as listas de espera. Onte pola noite acadábase un acordo co que se desconvoca a folga.
1: Un acordo que supón incrementos salariais e a xornada laboral de 35 horas prevese a súa aplicación de maneira inmediata ao tempo que se abre un proceso de negociación para aprobar unha regulación das horas extra e que debería estar lista en 9 meses, co compromiso de alcanzar a voluntariedade das gardas nun prazo de 5 anos. A nivel retributivo, ademais, queda fixado un incremento progresivo do prezo da hora de garda ata equiparalas á ordinaria, de tal maneira que ata 2029 superarás o 70% de incremento. O conselleiro de Sanidade confía en que se poida recuperar a normalidade o antes posible ante o gran impacto da folga na sanidade galega. Antonio Gómez Camaño.
2: O Sindicato Omega, como tamén outras asociacións, como pode ser a asociación MUD, que son Médicos Unidos polos Dereitos, tamén a asociación MID España e tamén o representante da Cosa Concertada en Galicia, no creo que é unha boa norma, no el que podamos retornar á normalidade, no, dentro do sistema sanitario público. No, esta folga, no, estaba, bueno, ten un impacto realmente importante, no, insisto, máis de 200.000 actos asistenciales suspendidos, moita xente en cada uno de estos actos asistenciales, y que necesitamos tranquilidade, ¿no?, para que, bueno, que el sistema sanitario público poda ponerse a funcionar al 100%.
1: Ademais, a partir do 1 de xuño, se lle remunerará a quinta garda e as sucesivas realizadas no mesmo mes. A Consellería tamén se compromete a abrir unha negociación no prazo de 6 meses para eximir de gardas aos maiores de 55 anos.
0: Primeiro día de Elena Candia como alcaldesa tras a moción de censura. Candia iniciaba a súa axenda reuníndose co representantes do Comité de Empresa da Xunta de Persoal, encontros nos que participaron membros dos distintos sindicatos. Entre as súas primeiras decisións, unha que xa está causando polémica, ordeou retirar a bandeira de Palestina que ondeaba no balcón do vello cárcere. A rexidora mantivo, ademais, un encontro cos membros do PSOE e tamén do BNG.
3: Mantivemos reunión co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego para organizar, evidentemente, este novo escenario e tamén para pedirlles que aqueles proxectos que entendan que debemos continuar, aqueles compromisos que adquirisen e que irán que se materialicen, que as portas estarán sempre abertas.
0: A chegada de Candia Alcaldía segue enfrontando a PP e a PSOE tamén a nivel autonómico. Socialistas non teñen dúbidas de que Candia dedicará o ano que queda por diante atas municipais para en la mala política local e tratar de sacar supostos trapos sucios na xestión dos últimos gobernos do PSOE. Isto dicía esta mañá a exalcaldesa de Lugo e secretaria de organización do PSD, Lara Méndez.
4: A señora Candia acaba de arrebatar a alcaldía de Lugo, como fixo tamén o seu día coa Diputación, e o primeiro que fai pois, é levantar alfombras. É o que vai a facer durante este ano, intentar enturbiar todo e intentar pois, botar a culpa ao goberno saínte, e tamén estou convencida de que vai a facer anuncio tras anuncio daqueles proxectos que foron bloqueando. Non teño a menor dúbida.
0: Mentre o voceiro parlamentario do PPDG coloca a Candia como vítima dunha campaña de acoso e crispación alentada por PSOE e BNG, Alberto Pazos afirma que a rexedora de Lugo quere rebaixar un ambiente irrespirable e que se vai dedicar a gobernar. Outra cousa, sinala Alberto Pazos, e que nese camiño poida topar algo relacionado coa xestión dos seus predecesores.
5: Tamén supoño que se polo camiño se tropeza con cuestións que nunca se tuveran que ter producido, lle corresponderá a que ten medo a que se levante esas alfombras explicar que o que fixo, por que o fixo e por que ten tanto medo a que se coñeza a súa xestión. Sorpréndeme que a señora Lara lle preocupe o seu pasado fronte do Concello de Lugo. Ela saberá o que agachou nesas alfombras.
0: Por certo, Elena Candia xa non é dende onte deputada. Entra no seu lugar José Luis Novo. Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabaz.
6: Hai que ver, canto lles gusta aos nosos representantes políticos enche la boca falando da súa profesión, da súa gran vocación de servizo público. E hai que ver tamén, con cantísima fachenda, agarra un ou unha o bastón de mando da alcaldía en canto pode, malia que seña había unha moción de censura que non é precisamente cousa de moito fachendear. Falamos, claro está, de Elena Candia, a nova alcaldesa de Lugo, logo, tamén hai que dicilo, dun mandato ben funesto para os socialistas que tiñan dentro da cidade das murallas o seu fortín municipal, que o PP, logo de 3 décadas, lle acaba de abatir. Nunca trapicheei, dicía onte a nova rexedora, pero hai que ter coidado cos verbos que se escollen, porque, aínda que legal e democrática, unha moción de censura sempre ten unha compoñente de traizón. E detrás, un traidor ou traidora, ás veces tamén chamado tránsfuga, e case sempre adoita haber tamén unha recompensa, chámeselle vacante ou supervisión política. Porque postos a levantar alfombras, como lle dicía hoxe a exalcaldesa socialista, a nova alcaldesa, a popular Elena Candia, que sei que gusta, segundo Méndez, de levantar alfombras, postos a levantar alfombras, como nos poñamos todos os cidadáns a sacudilas, habería máis de un e máis de unha que acabarían por emporcarse.
0: Son as 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
9: ¡Ey, ey! ¿Eso suena a fiesta?
10: ¡Es el aniversario de Tifón Muebles!
9: ¿Y qué se celebra?
10: ¡Un fiestón de precios que no te puedes perder! ¡Llévate un sofá relax eléctrico por solo 999 euros! ¡Con el sillón relax a juego de regalo! ¡Miles de muebles y ofertas de aniversario!
9: ¡Qué locura!
10: ¡Visita ya tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es! ¡En el aniversario de Tifón Muebles!
9: ¡Nadie ahorra más que tú!
10: En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
11: A campaña Merca no teu comercio está en a Pobra de Caramiñal, Porto do Son e Porto Sin. Se compras no comercio destas localidades coruñesas ata o 15 de maio, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, Comercio Galego, en colaboración coa Federación de Comercio de A Coruña.
12: Con esta camiseta de Fundación Repsol, me siento como un deportista profesional.
13: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
12: Activa tu energía.
14: Una sonrisa lo cambia todo. ¿Y si pudiera recuperarla en pocos días? En Iodental somos expertos en implantes de carga inmediata. Este mes 25% de descuento y primera consulta gratuita. Incluye radiografía y limpieza. Santiago Plaza de Vigo 1 y Milladoiro Rosalía de Castro 18. Con Iodental vuelve a sonreír.
15: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Se tamén traemos o deporte a esta ventana de Galicia porque Obradoiro xoga o seu ascenso a Liga ACB. Imos ir ata os exteriores do Multiusos de Sar. Ali está Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde, con ambiente de gala. E uns minutos chegaban os xogadores aquí con moitísimos aficionados recibindo as portas do Fontes do Sar e con moitísima xente chegando xa para disfrutar da previa aquí con todo o que hai montado e sobre todo co partido que comezará dentro de menos de hora e media. Verá ambientazo total na caldeira e a xente que quede fora ten habilitado en a talla xigante xusto carón no parking do Fontes do Sar. Moitísima xente xa dende hai moito tempo, ambiente con bengaleo, con moitos tambores tamén, con bombos e con xente querendo animar o Bradoiro, dándolle folgos aos xogadores dende a chegada ao Fontes do Sar. Ambiente de luxo nesta caldeira que hoxe pode vivir unha noite histórica. Hoxe o Bradoiro pode volver onde nunca debeu sair, a ACB.
0: Grazas, Íñigo, pois estaremos moi pendentes do que dá de si ese partido con ese ambientazo no multiusos Fontes do Sar. Se agardemos que Obradoiro cumpra coas expectativas, no deporte todo pode acontecer, pero Gaia gañe ese partido contra o Guipúzcoa que comeza ás 9 da noite e sexa de novo equipo ACB. And when I hurt, runs off my shoulder. Pois así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.